0: Atis-mish sana. Atis-mish ah. Atis sa kamo. Chismis na baga. Hun, kamos. Bung, atis-mish. Udsto, hapon.
1: Para pakera. Sarwa lang. Ah, Mario.
0: Maluwas na ki.